Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидиш ду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

0: Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровця дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на збір ламківській полутовчаній дорожі. Але не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, що проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч цілко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча готарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Новини Радіо ЛМФМ.
2: Єст п'ятниця, 5 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Четвер 25 червня юнія в Державном етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова стріча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексіом над дідовизном і сучасним присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтаїнська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвом «Ікони лемковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрої ще не виділи виставу «Форму присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котру суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської Унії. Акційний план обнима до обширі, котру суд важно про окремо меншено, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токаті ж рівноправної участі меншин в общественному животі – це заборонення дискримінації. Документ був пририхтований в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнані меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібниці читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від Кміна Ущаруське Ева Гербовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт чинову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котрі згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в Торичо, Рікоропа, в околицях Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Уща Руського, або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктуваний визначним артистом Душаном Юрковичем. Малопольське воєвідство припоминає, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта токат переїздів потягами Полрегіо Малопольських желізниць і Шлезьких желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуючого географічного граничення поміщено на веб-сайті Полрегіо. Білет можуть схоснувати групу від 2 до 6 осіб, мінімальні з 1 дитином.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jest 5 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музеї в Варшаві пройде виняткова встреча. Бесіда, що дотикала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасним присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лемковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрий ще не виділи виставу «Форму присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котру суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської унії. Акційний план обнима до пшири, котру суд важно про окремо меншено, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токатіж рівноправної участі меншин в общественному животі – це заборонення дискримінації. Документ був пририхтований в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнано меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібничі читайте в дописі на нашому порталі. Смонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від Кміна Ущаруське Ева Гарбовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт чинову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Смонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котрі згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в Торичо, Рікоропа, в околичах Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Уща Руського, або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Смонтир був запроєктуваний визначним артистом Душаном Мірковичем. Малопольське воєвідство припомина, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта токат переїздів потягами Полрегіо Малопольських Желізниць і Шлезьких Желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуючого географічного граничення поміщено на веб-сайті Полрегіо. Білет можуть схоснувати групу від 2 до 6 осіб, мінімальні з одним дітином.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

научных рад, часописів, автор научных работ, учебників з русской літератури і так далі. 7 юна 1921 року народився в Чукалівцях Николай Семко, славний актор Українського національного театру, теперішнього театру Олександра Духновича в Пряшові. Скінчив учительську семінарію в Пряшові, учив в школі в Завадці, був один із перших, що приголосилися до Пряшівського театру, був його основателем і робив там від 1946 до 1980 року. Грав у многих п'єсах «Дядя Ваня» Чехова, у Шейкспіровім «Отелові», «Маршал» в п'єсі Чапека, «Біла хворота» і в дальших, а теж методично помагав аматерським драматичним колективам. Спом'яньме інший, що був довгорічний кум в гумористичній релації «Бесіда кумів» на Пряшівському радіо. 17 юна 1871 року народився в селі Дубино Іван Добош, педагог, закінчив учительську семінарію в Ужгороді, був учителем співу, директором школи в селі Нелепине, інспектором школ Свалявського району. Основав 14 школ в гірських селах, 11 русенських народних домів, котрі розвивали русенську культуру. Основав самопомічне дружство. У 1925 році був співавтором карпаторуського букваря про русенську школу. У 1935 році його влада Чехословакії оцінила декретом признання і благодарності. Гмер у 1951 році. 20 юна 1911 року народився в Бехерові в окресі Бардеїв Олексій Фаринич, педагог, поет, культурно-общественний діятель. Гімназію воштудував в Мукачові, російський язик і філозофію в Празі. Був педагогом на гімназіях в Ужгороді, Мукачові, Хусті, в Пряшові, де був і директором. Потім в Бардеєві і на філософічній факульті в Пряшові. В роках 1955 аж 1956 по виконструванні процесі був в'язнений в Леопольдові і на Пражській Панкраці. По пропущенню був вихователем, учителем в Сабінові і на Православній Богословській факульті в Пряшові. Писав по-русенськи і по-російськи. Вмер 1 юла 1991 року в Пряшові. Ідемо іші до новшої історії. 1 юна 1991 року була обновлена діятельність організації «Руська бурса» в Горлицях. «Руська бурса» була основана у 1908 році. Був то інтернат про русенську молодеж з Лемковина, місце, де ся плекала інтелігенція у патріотистичнім дусі. Стоваришення «Руська бурса» у 1991 році рішили обновити і здобити назад і будову, котра в міжвоєнновім періоді служила русенам. Межі тема, котре стретилися, щоб обновити організацію, були подля списку судного регістру Богдан Гамбар, Мирослава Хомяк, Ольга Каня, Анна Гамбар, Антоніна Коцур, Меланія Клинковська, Олена Дуцвайфер, Павел Стафеняк, Миколай Падухович, Ігор Горошак, Михайло Коцур, Анна Перегрим, Ірена Квока, Ян Квока, Юлія Прокопчак і Маріуш Габура. В цій каденції був председом общества Богдан Гамбар, котрому се подарило, щоб у 2009 році будова бурс була вернута обществу. Руська бурса днес видавать книжки, робить культурно-общественні події, видавать музику, робить різні школіння, у будові є бібліотека, пам'ятна ізба Івана Русенка, місце про ансамбль Лемковина, ці головне студіо радія ЛМФМ. А при радіо ЛМФМ іші зістанеме, 1 юна 2011 року почало висилати перше лемківське радіо ЛМФМ, котре належить під стоваришення «Руська бурса». Думкодавцем того радіа і доволітнім шеф-редактором був Богдан Гамбар. Радіо зачинало як інтернетове, да кілька років вже висилать і на антені, а має фреквенції в Горлицях і в Полковицях на западі Польщі, де були русени з Лемковина виселені. Коло радіа пізніше виникнув і пан русенський новинарський портал. Історичний календар радіа Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Наше целебрите.
1: Днес припомняваме собі чоловіка, котрий не мав русенське походження, но так само своєю часткою записався і до русенської історії. Був то російський маляр, критик, теоретик сецесної умалецької групи, котра мала назву «Мир іскусства», і його ім'я є Сергій Маковський. Народився Сергій Маковський 15 юля 1877 року в Петербурзі. Був то інтелектуал так званого стріберного періоду російської культури, а і своїм вибираним вкусом негоден був зміритися із культурою російської революційної сволочі і так початком гражданської війни одійшов із Росії. Маковський по страстнім подорожню на Балкані у 1920 році, як і много дальших російських інтелектуалів, котрі одійшли, щоб втечі перед більшевиками, знайшовся в Чехословакії. Надв'язав співпрацю із російськими научними інституціями, котрі були фінансовані Чехословацькою державою в рамках тодішньої російської помічної акції. У 1924 році Сергій Маковський пририхтував велику виставу русенської народної культури, котра мала назву «Умення і народ Підкарпатської Русі». Гуті в виставі написав каталог, котрий своїм розсягом і глубкою аналізи став першою монографічною роботою на тоту тему. За помочі Міністерства заграничних діл Чехословацької Републіки і Міністерства освіти тот каталог, котрий презентував багату русенську культуру, був напечатаний по-російськи, по-чеськи, по-англицьки і по-французьки. Вистава, професіонально пририхтована Сергієм Маковським, мала в чеських художніх кругах велику одозву, стояла при початках путування чеських малярів, новинарів, писателів до чехословацького Тахіти на Підкарпатську Рус. Маковський о рік пізніше у 1925 році переселився до Парижа ку своїм приятелям із часів їх діяння в рамках групи «Мир іскусства» ку родині художників Бенуа, котрих прадідов тік перед смертю із революційної Франції у 1793 році до Росії. В то дому живот огрожували Якобин. Його потомки зас втікали із революційної Росії у 1918 році перед новодобими якобинами, більшевиками і перед їх кривавою чек до старої отсузнена Франції. Мер Сергій Маковський 13 мая 1962 року в Парижі. Релацію «Наша целебрита» приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Piękne Żnycia FM.
1: Людмила Шандалова, Чорна мачка. Скрижила палькове драгу мачка. До конца чорна. Просто си викрачувала з єдної сторони вулиці на другу, рівно поперед нього. Дозго то замерзило. Може, аж вострашило, бо повідають, що чорна мачка носить смолу. У інших мачках то не чути. Ідеальне є просто зустріти мачку білу, тигровану або таркасту. І ще і чорно-біла б була добра, але чорна. Є ясне, що і смола є чорна, у тому і ще ліпкача. Ліпиться на п'ят, залежить на боканчах, як са приліпить. Рабкава талпа ся так легко не докаже збити смолу, смола ся до дражочок рядні зажри. Але і на цілком гладкій талпі докаже смола зробити жувачковий клей. Смола на п'ятах є неприємна, гамує, не дасть зробити крок. Кіби хотів чоловік утікати, а не ся не гне з місця, тим падом не дійде там, де сі планує, а вшетку є нарушене. Цілий день є потім смолярський. Палько, викоряєний з такої ситуації, закликав на поміч свого найліпшого камарата. «Повідь мені, міле, бо я ся тому не розумію. Скаде, власні, чорна мачка тоту смолу бере?» «Не, міле, ся пошкрябав по голові і боголосив. Думав си, же істо, так де споза рогу позорує, як дражнеце кладуть смолу на драгу. З того сі потім вкраде, перенесе на незнаме місце і робить там тривале засоба. То мать логіку, Палько притакнув і мудрував далі. Але і так інтересувало беня, як докаже принести смолу аж на мої п'ята. Емільця задумав. Вера, може тримле смолу по пульці, стачить кітти п'яту оближе, але коли то стигне, та й гнеть, як перейде драгу, уж є й ніт. Потім си спом'янув на недавну пригоду і додав. Раз пробувала чорна мачка перейти поперед мене, але стачило дупнути і повісти «Кш! Ідеш!» А то десь я тако й вернула назад до шансу. То було моє щастя, бо інакше, кеб перейшла, була б то моя смола. Не був би єсь в таким припаді інфекційний, бо тягати смолу за собою є деяке хворе, задумався на голос Палько. Обидвоме довго лущили тоту гаданку. Палько ся міцно задумовав, аж ся му чело корчило. А жеби ся му роз'яснило, переложив си дашок шилтовк спереду до заду. Потім зробив заключення. Я ся ті признам, що звичайна мачка люблю, але чорна мачка на дразі ня міцно знервознюють. Як думам, так думам, на кожний проблем мусить єствувати рішення. А ти го знаєш? Потляпкав Еміл камарата по плечу. Так ті повім, Еміле, найближче, як мі буде чорна мачка крижити драгу, так ся завозьму, що ся з місця, а не негну. Тогда нема шансу жадна принести смолу на мої п'ята. Читав Ігор Лата.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lekszym zdało konania. Тот сам, что стеним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрелав більше під немоблем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Добрий день, є п'ятниця, 5 юна 2026 року. Я попів 8-му село Смас-Пряшівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвід. Тут є програм «Корзо» аж до 9-ї. Так, як собі сідуємо о тих найактуальніших інформаціях, у котрих не спішу світову інформаційну агентуру і світову медії. Вітайте, коло слухання.